Արիրա զրծոն այս նյադյուրը դյուր, Արիրա որայնի սերիզը կեմերոն, Որայ ամայի նյաշենի մսեր, դեղտու թեղտի զեր յամսեր, բերի հենի նարատիպյա, բերի սերու ծմանը մսեր, Դենդարու էկը չեբերը մերդայնի, հեյա, բերի, սերու ծմանը մսեր, հեյա, բերի, սերու ծմանը մսեր, հեյա,